Otia motema na makamu na nzoto. Otia motema na makamu na nzoto eso me makufa. Ndeko tia motema na makamu na molimo eso pesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Osambela na kobongo la motema eza makamu mibale. Okenda ke glis. Esko bongo na kanda lo kuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kanda te, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

RDC Simba le Simba Eko Simba salela ngangolu nkolo ngolu atabiloko nyonso na kokozanga me la grâce ngolu nkolo langa Yesu ngolu

ndise na diposo atali wae na zinzoto hata somo zima roba eko tene maliboso na kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima po Yesu bakanga nguya na ili felo suko tene mikati na kombo na Yesu hata ngombe ya mikakatano tene mi okoleka suko moni lokola moya ya kolekeza te ntima kaka ukokoma suki bibi tumba ya pomo ina wei ili kimoto fungula ikuki ya kimya ifanda na kiti ya ilikia ukolonga hallelujah.